kun la kawai chich italica retat kulak sa humpat utretat angelak rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsakrok sik sa electra nahe ut kachibal italica sa chichunili tenamit.

Kun la kawai chich italica retatkulak sahumpat utretat angelak rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsaklok sik sa elektra nahe utkachival italica sa chishunili tenamit.